sewa mo paya huu muno yadobe ya kwa na kwa ye muno su ebe mo wa brewa sasa ude mkwa ye muno sabi ugu evi sa mo paya wa shewe unyakupo wa shewe buafo sewe juu ufi mkwa ye muno ne mo baya